0: popijte na X.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo na Hit FM radiju.

Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Alicia, Rosie i Georgie. Kakav duet. I imamo posebno onako istoriju vezanu za ovu pesmu. Naša draga, uvažena, divna koleginica Isidora igra u spotu.
2: Igra žena u spotu, i igra i glumi i lepa je, i pogledajte spot obavezno. A mi u nastavku slušamo Rosie i Georgie sa pesmom Alicia. Mesto broj 6.